0: スは合うと思います
1: 。声をこなく、ママナウガコッ、アパワカスドトゥンドゥンドゥ、オムコポニンコワンドオントトルウォー、マナカダイイノドモウハンコポホズウンザ、コポトゥンドゴントブキナバザ、オムコポニンコワン、コントブコレストロール。
2: Kopi Bosian, Pakinangauno,
3: Pakinangauno. Sahimban, Bos Kadasan, Sabah VFF.
4: Naikot Pinasi, Oswaw, Tomoy.
3: Kanaw, Kanaw, Kanaw, Kinangaw.

0: し明日は会おうと思います。
1: タパニコンアビトゥトゥモンパタコロナモンタモンヒスドギナフォトキファリティソコパイハンドスワンハミンイパムサンゴ。
2: Kasahimbahan Boss Karazan, Manakdiozu, Kapoyhan.